0: ཁྱེསོང མི རང ཐིན ཚི ཡོ རེ ཡང མོ གིབ རྩོ
1: མ་ཤི ང་ར སེམ གིབ དག ཅུན ལ སུཅི གེ ཐེན་ཡེ མི་དུ ཉེན་ན་ ཝ་ལ ག་ལེ ཁ་ཚ་ ཚ་ ང་ར ཉེས་ གུ་རིང གུ་ཤ་ གེ པོ་སམ ཅུ
0: ཉེས་ གེ ཡིན རང་གེ ང་ཚ་ ནེ ཤེན་ ཐག་རོ ཁ་ཚ་ གེམ དུ ཡིན རང་གེ ཤེ་ པ་ ཅིན ཅུ་རེ
1: ཐོང་ཅི དེ རེན་ ན་ པ་ ཐོ་ཅེ ན་ ཤུ་ ཡིན ཡིན་ནེ ང་ཡ སེམ དག ཅེ ཚ་ ཐོ་དོ ད་ཝ་དི ལ་ཅིང་ ཨ་མོ དེ་རེན་ ཐུ་གུ ཡིན
0: ཁྱོ་ དེ་ ཅེ་ ཧ་རི ཡིན Kengi shisung chebi na dao song gung anu ni legung yig zhe cao gorsi.
1: Tangshi, yame ni kerangge mi tuin senpa shu su na chi nye kengi le kebe ngui gung se kese zhewi ni ngare zhe cho.
0: Wei Huang, rang ngui la to huwa ma zhbe. Lu bu du shokun zhe caya khari yi na.
1: Tita kerang zhwa ayu na. Tengu nye shisung le kerangge nao gur tengyu me ba. Gwangbu shu yi.

ཁྱི་ཞོ་སུ་ཞོ་བ་ཁི་གེ་ཏ་ཁ་ཚུ་ཆེ་ན་ཡ་ཁིམ་ནི་ཁིང་ཅ་ག་ཏུ་ནེ། ཕམ་ནི་སེན་ན་ཚ་ལ་ནི་སོ་སུ་ཁང་པེ་ནང་ཏུ་ཟུ་ནེ། ཐེབ་ཁོ་ནར་གོ་ཇུ་ཅེ་དེ་ཡུ། ལོ་སྟ་ཏི་ཁ་ལམ་ཁོ་ཚུ་ད་ཅོ་ཧ་མེ་ལེ་ནང་ཏུ་ནེ།ཁྱི་ཕྱི་ཚོ་ན་ཏི་ཁྱར་ཏུ་ཅི་ཨ་མ་ནོར་ཁི་མེ་ཁྱི་ང་ང་སུ་ཉམ་ཏུ་ཅི་ནེ་སོ་རི་གི་སུ་ཡུ་མ་ལམ་དབ་ཅུ་ཅུ་ནེ་གབ་དེར་ཐིན་ཏེ་ཅི་མི་ཆོག་པ་ཞི་གི་རུ་ཡི་ནེ་ཁོང་གི་ཉེ་ཁར་མ་ཅེ་པར་ང་སུ་ཕ་ཡུ་ཏ་ཡང་ཏ་རིང་བེ་ཕུ་ཅུ་ཚོ་སེམ་སུ་ཅེ་པ་ཞི་གི་གབ་ལིན་ཅི་ཞི་ལ་ན་མེ་བེ་ཅེ་ཁོ་ཐིན་

མསི ཆམ ན དུག བའི ཆོས ཐུ དེ གི ཡོན ཡང ཁོང ཚང ངར ཤི འཛེམ སུན དེ ཙམ ཡོང ལ ཐོང གི ཡང སར དེ གི རོ གོ པ ཆེ ཡེ དེ ཡང ཇོ ཅ ཨོ དེ ནི ཤིང གམ པ ཡོང སུ ཤི ཅི དུ ཅེ ཡེ